Es nebaidīšos, jo es zinu, ka tu esi ar mani kopā. Tā bija Mosaic Music, es nebaidīšos. Sela, Crying Holy, pulkstens 9:24.